Mandagsmorgen, dagen er på 18. mai, og ballet en strålende feiring, og en, ja, hvis det var en hard feiring, en litt lang feiring, så håper jeg du har hatt en god start på dagen, og er klar for en ny uke. Ute i trafikken på venta, morgenrøsje på vei til jobb, så ser det ut til å flyte veldig fint. Det skal ikke være meldinger, i hvert fall om noen forsinkelser eller avvik ifra trafikken. Straks skal vi igjen oppleve 16. mai, kampen på Lyse Arena, der Viking knust, eller la meg rette meg selv, der Zlatko Trippic knuste start foran et utsolgt Lyse Arena. Mer om det senere nå. Dette er Share med The Leave, 12 minutter på 8. God 18. mai, god mandagsmorgen.

0: Visste du at vi på Børsedalstunet har mange muligheter for nettopp din bedrift? Hos oss kan dere få magiske naturopplevelser, varme og kalde matretter fra lokale råvarer, overnatting og ikke minst lokale og møterom til både små og store grupper. Og har du sett Gloppehallen vår? Der det faktisk plass til hele 600 personer. Børsedalstunet har det meste. Ta kontakt. Vi vil veldig gjerne gi bedriften din en unik opplevelse.
1: Ja, hallo.
2: Ja, hej där. Kommer du? Ska du på den stora country festivalen eller?
1: Är det där Kribla och en sportningsspelle 21 och 22 august?
2: Ja, visst är det där för. På tusen.
1: Jag har hört att det kommer pizza från Hoga
2: Ja, och så är det street food från Forthausen där är fusion taco.
1: Ja, jag går direkt in på storhaugcountryfest.no och beställer festivalpass.
2: Och du hade inte gidda beställt det till mig, o?
1: Klart det.
2: Åh, tack ska du ha. Vi snackas.
1: Ja.
3: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kjelden i Stavanger. Men det en plass jeg
4: aldri må innom til Knapphus, du vet at... Trenger du diesellevering til gårdstanken? Knapphus distriktets største varehus når det kommer til oljer, dieseltanker og kjemi. Husk også at Knapphus har en egen bestillingsapp som du kan bestille drivstoff fra hele døgnet.
5: Da vi har det travelt, så kan vi være tomme for diesel. Og da er det greit å vite at Knapphusen han hiver seg rundt om vi trenger det.
4: Knapphus energi, både lokalt og i resten av Norge, når du trenger de.
6: Du, Sannes, du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Paris har jul midt i byen, Rodeo-okse. Hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette festival, Tivoli og Folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sannes på sitt aller kjekkeste.

Da er klokka 12, og jeg sier tusen takk for fulle på vegne av både Herman og meg, og jeg er Åge. Og jeg beklager at formen ikke er på topp i dag, men det håper jeg han er igjen i morgen, og skal jeg legge meg og sove. Tusen takk for at du var med. Ha en strålende dag, så snakkes vi i morgen.

0: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
1: Du Sandnes, er du klar for en sommer der det skjer litt mer enn bare konsert? Havanna Folkefest, Rådhusplassen, 19. og 20. juni. Pariserhjul midt i byen, Rodeo-okse, hold deg fast. Mat, drikke, aktiviteter og stemning for både store og alt for modige. Og på scenen, Matoma, DDE, Hellbillies, Ingenting og mange flere. Ja, dette er festival, tivoli og folkefest i en herlig kombo. Så ikke sitt hjemme og tenk, der skulle jeg ha vært. Vær der. Billetter ute nå. Havanna Folkefest, 19. og 20. juni. Sandnes på sitt aller kjekkeste.

0: Har du gamle smykker liggende i skuff? Kanskje har du arvet sølvbestikk eller mynter du aldri bruker? Det kan være verdt mer enn du tror. Hos Tavex kan du trygt selge gull og sølv og få en rask og profesjonell verdivurdering. Snakk med Tavex sine fagfolk. De kjøper alt fra smykker og arvegods til sølvtøy og mynter og tilbyr markedets beste priser. Hjertelig velkommen til Tavex i Gartnerveien 29 i Hillevåg, rett ved Kilden i Stavanger.
1: Dreier med varmepumpe og spar, det var Kjartan.
2: Og det er noe er altså så varmt at jeg tror jeg må ha ei til som er kaldepumpe. Jeg er sterkt den andre fotel av isbitter. Og det er altså, det er jo så varmt dette. Her om dagen så tenkte jeg, jeg må nesten ta en tur bort til eksen bare så jeg får en kald skulder i det minste.
3: Du vet hvor du skal, dreier med varmepumpe og spar.
4: www.reimeas.no

0: Nå nærmer det seg ferietid. Vurderer du ny bil til sommeren? Vi har godt utvalg av både ny bil og brukt bil. Det du har behov for. Har du en bil du skal bli kvitt? Vi tar innbytte. Velkommen oss på Holmane Bil. Om det er ny bil, brukt bil eller en time på verksted du er på jakt etter. Holmane Bil finner du på Bryne.
1: Reime varmepump og spa. Du snakker med Anette.
2: Ja, dette er ikke gutt. Det er lege.
1: Lege du?
2: Nei, ikke meg. Det er varmepumpe.
3: For å sikre optimal drift og besparelse, anbefaler vi at det utføres service på varmepumpe de hvert andre år. Kontakt oss i dag for å bestille service til de varmepumpe.
4: Du vet hvor du skal. Reime varmepumpe og spa.
5: www.reimeas.no

Det er Taus med låta Trur jeg kveld inn I fire timen. Og da vi vel straks på vei hjem fra jobben. Jeg håper du har en fin, fin mandag. Jeg Jonas, ettermiddagsrøsjet hører du på. Vi skal fortsette den gode musikken gjennom ettermiddagen. Vi skal innom sport. Der skal vi blant annet høre at Viking har fått en bot fra fotballforbundet etter kampen mot Brann. Det skal være på grunn av spikeren. Ja, hør mer om det ganske snart.

Kjartan Lauritsen og Astrid sender oss inn I femtimen. Ettermiddagsrushet står på. Jeg og du I en liten time til. Her skal vi til Miles Smith.